kana ne ko zama kuru pai fo mete no kari mete ko kari mete suru yo e tunu bani na alafia ina ipe pe teresa wu truku na no mo pe kuru ana ba me kuru pai fo